Коля, не Коля, Коля, не Коля, Коля, не Коля, Коля, не Коля, Коля, не Коля, Коля, не Коля, Коля, не Коля, Коля.